10 to 5. 10 to 5. Your superstation.

0: Radio Antena 5 D.O.O. Скопје. Тетовска 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: The base of the nation's superstation. Antena 5.

0: Reach the sky. Touch the stars. Keep listening to number one. Yeah. Antenna. Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви я представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 14 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Денис Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Септември 2026. Секој работно утро. Антена. Векани на утринско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
4: Ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
5: Days во Нептун. Од 16 до 18 септември попусти до неверојатни 70% на избрани производи. Огромни заштеди. Попрзајте во најблискиот Нептун или купувајте онлайн на neptun.mk.
6: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Карлита и Малив, Соларски.
8: Hi, I am Malive and you are listening to Antenna.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Моите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
2: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.

Дојдовте во утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот пред викенд издание. И со ова пред викенд издание го најуваме и летниот викенд на Антена. Summer Weekend, токму денешниот блок 7 во 7 ќе биде посветен на најголемите летни хитови. Стартуваме со актуелниот Powerplay, ќе продолжиме со Nicky Year и Sunroof, а стартуваме со Camila Cabello.

Sean Paul so Temperature, del od неголемите летни хитови на Антена, најава за сама викенд што е пред нас. Во блокот 7 во 7 слушаме летни хитови од различни временски периоди, па така во продолжение. Calvin Harris и Dua Lipa со Potion, следува Demi Lovato со Cool for the Summer. Овој блок го стартуваме со нешто од 90-те. Добро ни е познато ова. Bailamos на Enrique Iglesias.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: What time is it?
3: Точно е 7 часот и 30 минути.
4: Бонжур, Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
5: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студира и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk. Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.
6: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува.
9: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Откри и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
10: Некои трки се трчаат за медал. Ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители и родителска грижа. На 19. септември во градскиот парк во Скопје. Заедно трчаме со срце. Биди дел. Пријави се на sos.org.mk.
11: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
12: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
13: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
14: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
15: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, оправиш или пренамениш. На 19. и 20. септември, руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје Сити Мол, се што сакам.
4: Бонжур, Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
16: Јова утро. jutro. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утринска програма на Антена.
17: Само мала проверка во моментов во Скопје 17 степени Целзисови. Денес не очекува сончево време со мала домерена локална облачност, скидува слаб домерен ветер од југоисточен правец, температурата до 32 степени во Скопје до 31 степен. И утре ќе се задржи претежно стабилно време, веќе во недела и понеделник има повремени врнежи од дожд и услови за нестабилност со порен дожд, појава на грмежи и засилен ветер. Од вторник поради продор на постуден воздух од север ќе има и опаѓање на дневната температура. Ама што ќе кажете на тоа, дека веројатно октомври ќе го започнеме со надпросечни температури, односно температурите повторно ќе одат нагоре. Да, и тоа е возможно. Што се низува пак до сообраќајот, ова утро се одбива регуларно по суви коловози надвор од градските средини, сообраќајот ова утро е умерен. Ова е утринската програма на Антена. Јас сум Антонио. Пред викенд издание имаме денес, веќе го слушаме летното издание на 7 во 7, а сега ќе продолжиме со Jungle. Не Медрадо, но предходно Another Soul Talk to You.

Jungle со Someday Somewhere, одлична песна за ова лето 2026 што полека изминува. Веќе спомнав дека седниот викенд ќе биде летен викенд на Антена, всушност последен летен викенд за оваа сезона, што мене многу тешко ми паѓа, затоа што некако сакам постојано да е лето, посебно со вакви температури како што имаме на почетокот на септември, идеално. Сепак ова лето помина со доста високи температури низ Европа, на глобално ниво. Август бил најтоплиот август откако се водат мерењата. Просечната глобална температура за ова лето била 16,9 степени Целзиусови, што е 0,85 степени над просекот. Ако се земат јуни, јули и август заедно, летото 2026 година е изедначено со 2024 како најтопло лето глобално досега. Западна Европа имаше историско лето. Ова лето, според Коперникус, летото 2026 било најтоплото досега забележано во Западна Европа со просечна температура дури 2,5 степени над просекот. Со тоа е надминат познатиот рекорд од 2003 година, летото на големиот европски топлотен бран. Рекордно топло беше летово во Франција, Велика Британија, Ирска, Холандија, Белгија, Шпанија и Австрија. Една од карактеристиките на летото 2026 е тоа што не стануваше збор за еден краток топлотен бран. Европа имаше повеќе последователни топлотни бранови, почнувајќи уште од месец мај. Но сепак ете летото полека завршува, викендов е последниот летен викенд и го чекаме следното лето да видиме што ќе ни донесе.

Odlična muzika imate na radio Ilo Langlija, slušavme so Be Her, aktualnet broj 1 na Antena Hit Parada, prethodno izmini Sienna Spyro so Great Expectations, dva големи хитови на Антена Хит Парада. Зошто спомнувам? Зато што викендов го имаме најновото одбривање. Утре од 14 до 16 часот ќе се дружиме овде на фреквенциите на Антена. Дали Ило Лангли ќе остане? Може би трета недела поред на првото место. Такво нешто многу, многу ретко се случува, ама можноста постои. Тоа ќе го дознаеме веќе утре, а сум утринската програма продолжуваме и по 8 часот.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Ivana, ama ne možem da izvadam pari od ove bankomat ki mi zimat provizija.
3: E, ako primaš plata vo Halk, nema.
2: Od site bankomati?
3: Od site, bez provizija. Isto je sa mojata kartička. Iako nekoj meseci zaboravaš da mi puštiš plata. Ja štrajkuvam.
2: Prefrli se i ti vo Halk Bank.
3: Halk Bank, važni se lugeta, a najvažni detata.
4: Zato mi treba lak za slidbeko.
5: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
6: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
7: На место број 1. Ова ни доаѓа во Америка. Ella Langley, Choosing Texas.

0: Место број 1 оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сина Спайро, Green.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
2: Tvoj A1.
3: Antena 5 temperatura. Sponzor Šparka se Leasing. Шпарка се Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се Лизинг.
6: Точно е 8 часот.
7: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
8: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
9: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
10: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
12: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5. End of Summer Weekend.

0: создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.

0: Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата станете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Pump Days во Нептун. Од 16 до 18 септември. Попусти до неверојатни 70% на избрани производи. Огромни заштеди. Побрзајте во најблискиот Нептун или купувајте онлайн на neptun.mk.
5: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

На Google и утра на те во вториот час од утринската програмова е моја антена спонзорирана од Телеком. Пред викенд издание на утринската програма, јас сум Антонио со вас се до 9 часот, а баш читав вчера за еден интересен податок. Редок фрагмент од Одисејата на Хомер, стар околу 1700 години, е пронајден со сама случајност, кријат меѓу страниците на стара библиотека, библиотечна книга во Холандија. Фрагментот го открил доктор Марк де Крей, експерт за грчка литература и професор на Универзитетот Радбаут, додека ги истражувал старите египетски ракописи во библиотеката на Универзитетот во Утрехт. Станува збор за стихови од 12-та книга на Одисеја, последниот дел од раскажувањето на Одисеј за неговите патувања пред да продолжи неговото враќање на Итака и соочувањето со мажите кои се обидуваат да ја освојат неговата сопруга Пенелопа и неговиот дом. Според истражувачите, фрагментот најверојатно бил дел од мало преносливо издание на целата Одисеја, приближно со големина на денешен Kindle, например, кој го поседувал обожавател на Хомер околу 300-та година од новата ера. Ова не е единственото неодамнешно откритие поврзано со Хомер. Предходно годинава беше пронајден и фрагмент од неговата Илијада, стар околу 1600 години во внатрешноста на египетска мумија, и тоа беше прв познат случај на грчки литературен текст пронајден како дел од процесот на мумификација.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии, базирани на неговиот

multiplatinisti od muzičar John Legend na 23. oktomvri go izdava albumot Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

Американскиот бенд One Republic неодамна ја издаде оваа нумера Pay That Toll, која може би звучи како совршена летна химна, но во себе крие порака за потребата да се забави пред да биде предоцна и да се плати данокот. Ова е поп-рок песна со инди и фолк влијанија, а ќе се најде на нивниот предстоен 7-ми поред студиски албум.

0: коплје. Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште е многу изненадувања.
1: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студира и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Eastgate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Бонжур Скопје. Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања.
3: Антена.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
2: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: This is Antenna 5 Yesterplay.
5: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
4: Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта. Моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Хитови специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на Антена.
4: Веројатно сте на пат кон работното место. Може би сега се враќате од работа ако сте имале ноќна смена. Во моментов веќе 20 степени во центарот на Скопје. Денес не очекува сончево време со умерена облачност и ќе дува умерен ветер од источен правец. Температурата до 32 степен во Скопје до 31. Утре слично време, веќе во недела и понеделник повремени врнежи од дожд, услови за нестабилно со пореден дожд, појава на грмежи и засилен ветер. Од вторник поради продор на послоден воздух од север ќе има опаѓање на температурата, вистинска есен ќе имаме, но сепак септември ќе го завршиме и октомври ќе го почнеме со повторно надпросечни температури. Што се однесува до сообраќајот ово утро, со одвива непречено по суви коловози надвор од градските средини, сообраќајот е умерен. Ги користиме последните 20 минути од утринската програма на Антена и ќе го слушнеме актуелниот хит на Адела, Ain't in LA, но предходно кога веќе зборуваме за последниот летен викенд, за крајот на летото, да слушнеме два големи летни хитови како бонус естерплеј хитови за денес. Lola Steam на Shapeshifter следува предходно летната класика од Bob Marley, Sunny Shining.
3: Антена 5, бонус естерплеј.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джек Саборети.

0: sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Ерата на безусловно трансатлантско пријателство веројатно е завршена во догледна иднина, изјави синоќа германскиот канцелар Фридрих Мерц, зборувајќи на предизборен состанок на неговата Христијанско-демократска унија пред регионалните избори во Берлин во недела. Мерц рече дека Европа е сведок на пресврт во политичкиот став од другата страна на Атлантикот. Односите меѓу Европа и САД се влошија по враќањето на американскиот председател Доналд Трамп во Белата куќа на почетокот на 2025 година, со големи спорови околу иднината на Гренланд, воведувањето царини и финансирањето на НАТО. Мерц го предизвика гневот на Трамп предходно оваа година, кога рече дека Иран го понижува Вашингтон во сегашниот конфликт. Тројца ученици денеска загинаа во пукање во школа на југот на Филипините. Меѓу загинатите е и 16-годишник осумничен за нападот, додека 8 лица се повредени. Сите жртви се ученици на возраст од 14 до 17 години. Четворица од повредените се во критична состојба, изјави градоначалникот на Банга, град на југ на Филипините, каде се случи пукањето. Пред еден месец две лица загинаа и 9 беа повредени во пукање во средношколски кампус во градот Забоанга на југ на Филипините. И времето денес кај нас. Сончево, со мала до умерена локална облачност, ке дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Денес максималните температури ке достигнат до 32 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, петок, 18 септември 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 14 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
2: Твој А1.
3: Дали носиш Every

0: night, every time, every day vloški, секој ден.
1: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Pump Days во Нептун. Од 16. до 18. септември попусти до неверојатни 70% на избрани производи. Огромни заштеди. Попрзајте во најблискиот Нептун или купувајте онлайн на neptun.mk.
4: Слушајте, оваа сабота и недела на

создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани на неговиот

multiplatinist i od muzičar John Legend na 23. oktomvri go izdava albumot Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

0: prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Prid da frliš, razmisli. Možeš da razmeniš, upraviš ili prenameniš. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркуларијум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ, најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Антена 5. За една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт. Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус. На јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Finansijsko društvo Mint SN.
1: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming usluge zajedno.
2: Tvoj A1.
3: Rodendanska euforija vo Sara Fashion od 9. do 20. septembri. Super ceni i popusti do 50%. Vrijeme je za shopping, vrijeme je za slavenje, vrijeme je za Sara Fashion. Rodendanote ka nas, a popustite se za vas.
4: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
7: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
8: Слушајте на Антена 5. Секое работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
9: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
10: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
11: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
12: Нашето Скопско со свеж изглед.
13: Ако може, да може. Ако може, да може.
12: Скопско и се е можно.
14: Антена Play DJ.

0: месеци заборваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
1: Префрли се и ти во Халкбанк.
0: Халкбанк. Важни се луѓето, а најважни – децата.
2: Зато ми треба лак за слид бекот.
3: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
4: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
5: Ела Ленгли, Be Her.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: 7 шведски војници беа префрлени во болница вчера по инцидент на воен полигон во југозападна Шведска, објавија властите. 5 војници се на интензивна нега со сериозни повреди, но кои не се опасни по живот, објави шведската телевизија СВТ. Во оружените сили објавија дека се лекуваат, меѓу другото, од повреди предизвикани од шрапнели. Останатите двајца добија полесни повреди. Сите 7 војници беа мажи на возраст од 20 и 30 години. Станува збор за професионални војници, а не за регрути. Шведските медиуми објавија дека експлозијата на воениот полигон Кракс во близина на градот Карлсборг се случила додека припадниците на армијата отстранувале стара неексплодирана муниција. Вооружените сили не ги потврдија овие наводи. Предлогот на шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен за формирање на Европски совет за безбедност беше дочекан со скептицизам од некои членки на ЕУ, вклучително и Данска, чија премиерка Мете Фредериксен беше спомената како можен председател на тој совет. Фредериксен посочи дека не сака да има никаква врска со таа идеја, пишува денес

0: Брисилскиот портал Политико. Европскиот совет за безбедност, што беше клучна тема во говорот за состојбата на Унијата на председателката на комисијата пред два дена, беше представен како платформа каде што ЕУ, Канада, Норвешка, Украина и Велика Британија би можеле да разговараат за заедничките закани. И времето денес кај нас, сончево со мала до умерена локална облачност, ке дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Денес максималните температури ке достигнат до 32 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, петок, 18 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
0: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
0: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг куп Купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 15 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
1: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
6: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Слушајте, оваа сабота и недела на

0: sail Vigen.
1: Said goodbye to the sea.
2: Следува попладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се превземени од Мија и Макбакс. Антина 5. Септември 2026.
0: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
3: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
4: Disco Bambino, Nile Rodgers and Sophie Ellis Bextor, Dancing Without You.
5: Hello, this is Sophie Ellis Bextor.
6: Hey, I'm Nile Rodgers and you're listening to Antenna 5. You're so

0: создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
2: Петок на Антена 5 Радио, 18 септември од летото од годината 2026. Температурата овој викенд околу 30 Целзиусов степен. Сега е многу пријатно, нели? Јас сум Борис Пауновски, викендот е пред нас, а тоа значи дека Роберт Смит и другарите се подготвени со Friday I'm in Love. Следуваат на Антена веднаш по понеделниот Power Play.

0: da frliš razmisli. Možeš da razmeniš, popraviš ili prenameniš. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Pump Days во Нептун. Од 16. до 18. септември попусти до неверојатни 70% на избрани производи. Огромни заштеди. Побрзајте во најблискиот Нептун или купувајте онлайн на neptun.mk.
2: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

од понеделник до петок, а посебно овој петок, 18 септември, од 15 до 16 часот. Ова е Антена 5 Prime Time со најголемите хитови на радио. Јас сум Борис Пауновски, Роберт Смит и другарите го кажаа своето, викендот е отворен. Friday I'm in Love на Антена од 90-тите до денес, нашата вистинска химна за двата неработни дена, а некој ќе каже како за кого, нели? Сабот и недела температурите околу 30-тиот Целзиусов степен. Летото од годината 2026 продолжува и понатаму. Имавме фантастичен настап на газ-газ или гус-гус од Исланд, како што самите себе си се нарекуваат во вторникот во МКЦ, преполно, супер атмосфера, супер убави насмеани ликови. Се надеваме дека наскоро ќе имаме и некој друг таков бенд што ќе го славиме. Газ-газ и тие самите велат дека се сеќаваат пред 10 години кога беа во Скопје, се уште им е драго што луѓе ги паметат. Песната која што ни остана или некој од песните е од годината 2011. Arabian Horse, албумот. Газ-газ ги слушаме со Over. Само на Антена останете со нас. Јас сум Борис Пауновски, веднаш потоа и спортските вести со Сонја. We

0: with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 15 časot i 30 minuti.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15 107. Финансиско друштво Mint SN.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Слушајте на Антина 5. Culture Beat. Театар. Изложби. Филм. Промоции. Концерти. Шоу бизнес. Од понеделник до петок. Од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антина 5.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антина 5 ви представува.
7: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
8: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
9: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
10: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
11: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
12: Алок и Something Else. I wonder if you know.
13: To find your dreams come true.
11: Број 9.

0: Broj 8.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Broj 7.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео Брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Етелпром. Автостакла со врвен квалитет.
5: Блата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечна. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Блата. Играй за забава, играй одговорно.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слид беко.
6: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
7: Твој А1.
8: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1. Джек Саборети.

0: Dobro poznatite vkusovi Sinalko Cola i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero. Tvoje to novo svežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa. Zero šeker. Sinalko. Germanski kvalitet od 1905.
1: Hausmeister Plus. Čistenje i higijena. Upravovanje so stamben i delovem prostor. Hausmeisterski popravki, hortikulturno ureduvanje i održuvanje površini. Samo jedan majstor. Hausmeister Plus. Telefon 1-34-34. A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
2: Do 13 časa dnes se registrirani 4 požari na otvoren prostor, od koji 3 se aktivni, a 1 pod kontrola, Sovšti centar za upravovanje so krizi. Aktivni požar ima v opština Štip, selo Leskovica, so koje je zafatena degradirana šuma, kako i niska vegetacija, pota opština Vinica, selo Peklani, isto taka niska vegetacija, i vo opština Debar, kon granični od Premin so Albanija, kada gori djubre. Najmalku 6 učenici se ubijeni, a 17 povredeni vo denešno topukanje vo srednu učilište na jugot od Filip. Pinite. Според локални медиуми има индиции дека напаѓачот бил ученик во училиштето и дека е помеѓу загинатите. Најмалку 16 лица, вклучувајќи 5 полицајци, се убиени во напад врз џамија во северозападен Пакистан, откако возило со експлозив се забило во неа. Кина остро се спротистави на новиот пакет санкции на САД против Русија, кој му дава на американскиот претседател Доналд Трамп широки овластувања да воведува царини на земјите што купуваат руска нафта и газ, порачувајќи му на Вашингтон да не се меша во соработката на Пекинг со трети земји. Времето денес сончево со мала до умерена локална облачност и дневна температура од 26 до 32 степени Целзиусови. Утре претежно во крајните северни и источни делови ќе има

0: услови за слаб дожд. Во недела се очекуваат повремени врнежи од дожд, како и услови за нестабилност. Бе ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 18 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, поправиш или пренамениш. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.

0: создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
2: Петок 18 септември на Антена 5 Радио. Викендот ќе биде пријатен. Температури до 30 Целзиусов степен. Она што следува на Антена се најголемите хитови меѓу првите 10 во Соединетите Американски држави, каде што сите рекорди се срушени. На првата позиција е Ella Langley, цела 22 недела со Choosing Texas. Предходно ја слушаме Olivia Dean со So Easy to Fall in Love. Веднаш по понеделник.

0: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
1: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game со вкупно 61.000 евра лотарии. Плюс, овој четврток, VIP Match Play Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
5: Ајде, може, може, може, дай може, може, може, сега спремен сум и без дилема.
6: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Ова ни доа во Америка. Ела Лангли.

0: место број 1 оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сина Спайро, Great

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово. Антона.

0: Finansijsko društvo Mint SN. Bonjour Skopje! Овој септември Кијаби доаѓа во East Gate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изнарадувања.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: iStyle ви ги носи iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max по специјална цена. iPhone 17 Pro веќе од 6666 денари месечно, а iPhone 17 Pro Max веќе од 7499 денари месечно. Искористете ја можноста да платите на 12 рати без камата, само со лична карта. Повеќе информации на iStyle.mk или во најблиската iStyle продавница. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
3: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: Былата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
3: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, Македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
5: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 18 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 81-ва Гери Њуман тргнува на пат низ светот со едномоторен авион. Обидот му е прекинат откако е приморан да се приземи во Индија каде што го апси локалната полиција. Во 83-та Кис за прв пат се појавуваат без шминка додека даваат интервју за MTV промовирајќи го издавањето на најновиот албум Lick It Up. Во 76-та на овој ден Wild Cherry го добиваат единствениот американски бројден и единствен хит воопшто со Play That Funk.

Американски бројдан на денешен ден Wild Cherry Play That Funky Music. Во 96-та на аукција на Sotheby's во Лондон, Джулијан Ленон со успешно надавање за сума нешто над 39.000 долари ги добива нотите за снимање за песната која Пол Маккартни ја напишал за него. Hey Dude! На овој ден 2004-та Бритни Спиерс прави свадба со танчерот Кевин Федерлайн на приватна церемонија во Лос Анджелес. Сепак официјално ќе се венча дури 3 недели подоцна. Во 39-та роден американскиот актер и пејач поранешниот Тини Дол Фрэнки Авалон го слушаме со американскиот бројден Venus.

Роден на денешен ден Фрэнк Авалон го преслушаме со Винас. Во 2009-та, поради трујање со храна, Леонард Коен колабира на сцена за време на концерт во Валенсија, Шпанија и веднаш е пренесен во болница. Коен ја изведувал Bird on the Wire, кога изгубил свест поради што бендот прекинал со свирење и му притрчал на помош. Во 70-та, Джими Хендрикс е прогласен за мртов при пристигнувањето во болница во Лондон на 27 години. На крајот од музичкиот време, колку слушаме Джими Хендрикс со Hey Joe.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
3: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

Женска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас. In your car, in your home, yes! In your life. Listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Ova je radio vozenjena Antena 5 radio, sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikavam da ostanete na ova frekvencija. Od 17 časa odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци, забораваш да ми пуштиш плата.

Multiplatinisti od muzičar John Legend na 23. oktomvri go izdava albumot Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Daylight.

0: Овде прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци. А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: ТАВ Македонија ја повлече одлуката со која бесплатниот пристап на едно возило беше ограничен на еден влез во зоната Hagen Fly на меѓународниот аеродром Скопје во период од 24 часа. Одлуката доаѓа откако Комисијата за одлучување по прекршот при Комисијата за заштита на конкуренцијата побарала дополнителни појаснувања и релевантни податоци во врска со воведеното ограничување на бесплатниот пристап. Најмалку 110 000 лица се раселени во Јемен во текот на изминатите две недели. Борбите продолжуваат во должината на западниот брег помеѓу силите на меѓународно признатата влада на земјата и милитантната група Хути поддржана од Иран, соопшти денес Агенцијата за миграција на Обединетите нации. За помалку од една недела, речиси 3000 лица избегале по море во Џибути, соседна земја во Северозападна Африка. Шпанската полиција денес започна со чистење на плажите во шпанската северноафриканска енклава Сеута од илјадници мигранти и нивно преместување во привремено сместување. Времето денес сончево со мала до умерена локална облачност и дневна температура од 26 до 32 степени Целзиусови. Утре претежно во крајните северни и источни делови има услови за слаб дожд. Во недела се очекуваат повремени врнежи од дожд, како и услови за нестабилност. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 18 септември 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 39 степен.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.

0: Точно време. Точно е 17 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
1: Твой А1. Ова е Culture Beat на Антина 5. Спонзор Реплек.
2: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
4: Рибен петок.
5: Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
6: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, управиш или пренамениш. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Ситимол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје Ситимол, се што сакам.
7: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
8: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
0: Слушајте, оваа сабота и недела на

0: калифорнијски инди-поп бенд на 9 септември го издадува свој втор поред студиски албум Thank God It's Almost Monday, а на 27 септември ова трио заминува на турнеја низ Северна Америка. Денешниот Culture Beat хит носи наслов French Kiss.
1: Давам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
2: Бонжур, Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште е многу изненадувања.
3: Eastgate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги.

0: Vitaminka Vremeplov. Po 1978. godina se rodi Dafinka, začinot na site gurmani. 70 godini Vitaminka, tvoj svet na vkusovi.
1: Pump Days vo Neptun. Od 16. do 18. septembri popusti do neverojatni 70% na izbrani proizvodi. Ogromni zaštedi. Poprzajte vo najbliskiot Neptun ili kupujte online na neptun.mk.
2: Italprom, vašiot doživoten partner za автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
3: Продажба на Valeo брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Italprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Italprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Uživajte vo septembri so mnogu sreće i zabava i vkupno 61.000 evra lotariji vo Casino Flamingo Skopje. Slot and Live Game. Ova nedela, vtornik i sreda promo lotarije od 3.000 evra. Petok, keš lotarije od 4.000 evra. Sabota promo lotarije od 5.000 evra. Casino Flamingo Skopje. Slot and Live Game.
0: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

Тони Тел Латино Билборд награди од незиниот нов албум ја слушнавте во соработка со Ману Чао. Во продолжение на Антина за делот на Станите Кајна с јубилејно 10-то издание на книжевно мултимедијален фестивал Артерија и 4-то издание на фестивалот на приказни за деца и млади Крошна се одржуваат од денес до 20 септември во Лабораториум. Есенски дел од јубилејното издание на фестивалот за критичка култура Крик стартува денес 18 часот во музеот на Современа со отварање на просторна инсталација насловена Awake на меѓународно признатата уметница Шейла Камерич. А од хитовите на радио на добро познатите фреквенции на Антена Широм Македонија преку нашиот вебсайт и Facebook профил. Следува изведувач од Италија уметничко име Айрама, а хитот е насловен Кабанам.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Sportske vesti na Antena 5 radija.
2: Тренерот на Арсенал Микел Артета бара нов играч за нападот. На списокот на желби се наоѓа име од премиер лигата, станува збор за Ели Јуниор Крупи, фудбалер на Борнмут и член на француската репрезентација до 21 година. Селекторот на англиската фудбалска репрезентација Томас Тухел го објави списокот од 27 фудбалери за надпреварите од лигата на нации. На списокот се наоѓаат двајца фудбалери кои што го пропуштија светското фудбалско првенство. Тоа се Трент Александер-Арнолд од Реал Мадрид и Кол Палмер од Челси, фудбалерот на Ливерпул Рио Нагомоха е единствениот пак од редовите на црвените на списокот на Тухел. Новиот селектор на француската репрезентација Зинеден Зидан воведе нови правила на работа. При објавувањето на списокот со фудбалери нема да биде дозволен влез на камери, туку преносот ќе се емитува исклучиво на каналите на француската фудбалска федерација. Зидан забранува собирање на медиумите пред тренинг кампот, а на пресконференциите ќе има повеќе фудбалери. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 18 септември 2026.
3: Hi, we're the Bengals and this is Antena 5.
4: Hi, I'm Andrea Gore.
5: Hi, I'm Leona Lewis.
6: Hi, this is Eddie Grant and you're listening to Antena 5.
7: Hi, this is Only Crosses. I'm saying hi to Antena 5.
8: Hello, we are Star Sailor. You're listening to Antena 5 Radio Network.
9: Hi, this is Tim Burgess from the Charlatans and you're listening to Antena 5.
10: Hello, this is Mick Jones saying hi to all the listeners in Antena 5.
11: Yo, what's up? This is Jason Mraz and you're listening to Antena 5.
0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Lip Motor Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 17:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид. Со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
3: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Природно си е природно. Вива сокови.
1: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.
4: Hi everyone, this is Rocket. You're listening to Antenna 5.

Македонија, Словенија, Албанија, Грција, Црна Гора и Бугарија, концертите се во камерната сала во Филхармонија. Грчкиот поет и преведувач Сотирис Мина сутра напладне во Матица ќе се зретне со своите читатели на промоција на книгата «Раскинување на договорот». 47. издание на Браќа Манаки се отвара утре во Центарот за култура во Битола со проекција на македонскиот филм «Скетањето не е за девојчиња» во режија на Дина Дума. А во продолжение од хитовите на радио Space Motion заедно со Букека «We are one».

Родна Скопје до центарот на сите ваши антена 5 срца, нуде Елис Атуа на 48 минути после 17 часот. Петок денес 18 септември, ако завешал вашиот работен ден, викендот го прогласуваме за започнат. Од Управата за хидрометеоролошки вела дека утре не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, а претежно во крајните северни и источни делови со услови за слаба дожд, што се однесува до температурата, дневната и максимално од 26 до 32 степени Целзиус. Во недела, повремени врнежи од дожд, услови за нестабилност, опорен дожд, појава на грмежи и засилен ветер. Во понеделник врнежите ќе бидат со послаб интензитет, а од вторник се очекува стабилизирање на времето, но истовремено и со пад на температурата. Во продолжение, од гидовите на радио.

0: Кајот инди поп бенд Almost Monday на почеток од овој месец го издадоа вториот албум, а од него ги слушнавте со French Kid. Бевте во друштво на Сонја Панда и Баже, се слушаме повторно од понеделник со почеток во 17 часот, со Баже се друшите утре вечер во Антена 5 Flashback 20.00, а за некој момент еве што е следно.
1: Next, Ciao Antena Radio Antena 5 Antena Antena Antena 5
2: Точно време на Антена 5 Спонзорирано од Халк Банк Точно е 5 минути до 18 часот
3: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слид бекот.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
7: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
0: Министрите од Западен Балкан денес во Жабљак ја поддржа Министерската декларација за зелената агенда за Западен Балкан 2026, во која посочуваат дека фокусот треба да биде ставен на области во кои потребите на регионот се најизразени, климатската отпорност и отпорноста на водните ресурси, заштитата на природата и биолошката разноврсност, циркуларна економија, намалување на загадувањето и обезбедување одржливо финансирање на зелената транзиција. Светската здравствена организација денес преди дека светот до 2030-та ќе се соочи со недостиг на медицински персонал, со оглед на тоа што една четвртина од лекарите ќе се пензионираат во следните 10 години. Ова може дополнително да го влоши проектираниот глобален недостиг од 11,1 милиони здравствени работници до 2030-та. СЗО наведува дека до таа година се проценува дека 67 земји ќе имаат недоволно персонал за да ги одржат сегашните стандарди за медицински третман. Времето утре променливо облачно со сончеви периоди, претежно во крајните северни и источни делови ќе има услови за слаб дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Минималната температура ќе се движи од 8 до 15 степени Целзиусови. Дневната и максимална од 26 до 32. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 18 септември 2026.
7: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се Лизинг. Шпарка се Лизинг. Вие представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
7: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.

0: А1 точно време. Точно е 18 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
1: Твой А1.
2: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
3: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
4: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, управиш или пренамениш. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
1: Citroen.
4: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

Every time. Everyday vloški. Секој ден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Boom Days во Нептун. Од 16 до 18 септември. Попусти до неверојатни 70% на избрани производи. Огромни заштеди. Побрзајте во најблискиот Нептун или купувајте онлайн на neptun.mk.
2: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, петок кеш лотарија од 4.000 евра, сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Ова е Чао Антена. Спонзорира на Citroen. Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, да може. Ако може, да може. Скопско, и се е можно.

Friday во ново издание на Чалантина спонзорира на Ситроен и Автонува. Ива и Мики се заедно со вас и до 20 часа. И денес имаме супер музика за вас, кичеме Армин Ван Бюрен, Шейп Шифтерс, Изи Ескобар, но предходно време за Джубел Уикенд.

holandskiego DJ producenta Armin Van Buren соработката со Sharon Den Adel од Within Temptation, навеќе класиката In and Out of Love, во чао Антина спозорирана у Citroen и Автонова. Сега време за британското дуо Shapeshifters. Во 2004-та го објавија деби албумот Sound Advice, тамо се наоѓа и нивниот најуспешен сингл во кариерата, со кој своевремено се искачи и на врвот на британскиот топ 40 и веги Shapeshifters на Антина со Lola Steam.

0: We lead. They follow. They follow. And very soon, they'll be out of the way.
1: This is Antenna 5.
2: What time is it?
3: Точно е 18 часот и 30 минути.
4: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
5: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 30 септември. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
7: Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.
8: Хаусмајстор Плюс. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плюс. Телефон 1-34-34.
9: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
10: Citroen.
11: Бесплатно рекламирање.
12: Антена 5 ви представува.
13: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
14: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинг пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на weekend.hr.
15: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
16: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
17: На 18 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 81-ва Гери Њуман тргнува на пат низ светот со едно моторен авион. Обидот му е прекинат откако е приморан да се приземи во Индија каде што го апси локалната полиција. Во 83-та Кис за прв пат се појавуваат без шминка додека даваат интервју за MTV промовирајќи го издавањето на најновиот албум Lick It Up. Во 76-та на овој ден Wild Cherry го добиваат единствениот американски бројден и единствен хит воопшто со Play That Funk.

Американски бројдан на денешен ден Wild Cherry Play That Funky Music. Во 96-та, на аукција на Sotheby's во Лондон, Джулијан Ленон со успешно надавање за сума нешто над 39.000 долари ги добива нотите за снимање за песната која Пол Маккартни ја напишал за него. Hey Dude! На овој ден 2004-та, Бритни Спиерс прави свадба со танчерот Кевин Федерлайн на приватна церемонија во Лос Анджелес. Сепак официјално ќе се венча дури 3 недели подоцна. Во 39-та родена американскиот актер и пејач поранешниот Тини Дол Фрэнки Авалон го слушаме со американскиот бројден Вино.

Роден на денешен ден Фрэнк Авалон го пресушавме со Винас. Во 2009-та, поради трујање со храна, Леонард Коен колабира на сцена за време на концерт во Валенсија, Шпанија и веднаш е пренесен во болница. Коен ја изведувал Bird on the Wire, кога изгубил свест поради што бендот прекинал со свирење и му притрчал на помош. Во 70-та, Джими Хендрикс е прогласен за мртов при пристигнувањето во болница во Лондон на 27 години. На кратот музичкиот време, кога слушаме Джими Хендрикс со Hey Joe.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
4: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
6: Citroen.
7: The best music.
8: Let's go.
7: Antenna 5. The other stations just don't get it.
9: Antenna 5 Radio Network.

Slušamo super muzika na kraju to dobe Rabotan din ove Izzy Escobar so nezinjot X Powerplay Gangster's Wife počao Antina sponzorirana od Citroen Javtonova. Nezината писна Evergreen Avenue е дел од новото продолжение на филмот Ѓаволот носи Прада. Режисерот на филмот лично ја контактирал откако ја слушнал нејзината писна Sun in London. Сега време за Somber. Иве го на Антина со 12 to 12.

0: mi treba lak za slid peko.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Ова е Чао Антена. Спонзорира на Citroen.
4: Citroen.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джек Саварети.

0: работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Биди дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 30 септември. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
4: The number one hit music station. Antenna 5.

Тоа медрадо со I Will Pray For You. Во втората половина на Чао Антина заедно со вас и понатаму Кипа и Мики си до 20 часот. Тој деби албумот го објави за Armada Music, овој сингл пак за лейбелот на Elok. Сега време за Рампа, Адам Порт и And Me од германскиот електроколектив Кајне Музик и веги на Антина со Say What.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 30 септември. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
2: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
3: Некои трки се трчаат за медал, ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители и родителска грижа. На 19 септември во градскиот парк во Скопје. Заедно трчаме со срце. Биди дел. Пријави се на sos.org.mk.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
5: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry. And I
6: wonder if you know. A look is something else. I wonder if you know. To find your dreams come true.
5: Број 9.

0: broj 8.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Broj 7.

Soul So Till We Meet in Light пред крајот на денешното издание на Чао Антина. Овие два часа Ива и Мики беа заедно со вас. Имајте убава вечер, имајте најубав викенд, а ние повторно се слушаме утре 10 часот во викенд програмата на Антина. И со сема за крај и Веги Disciples, Starlight. Чао, чао!

0: Radio on 105 FM. Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 20 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
1: Твой А1.
2: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, поправиш или пренамениш. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: Играј, забавувај се и оствари.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Чарли Джир го продолжува својот метеорски успех со издавањето на Small Talk, негова нова соработка со реномираната музичарка Cat Burns. Синглот означува ново поглавје во кариерата на 23-годишниот британски музичар, модел, боксер, инфлуенсер и реалити звезда, кој изгради препознатлив стил на заразни поп мелодии базирани

multiplatinist i od muzičar John Legend. Na 23. oktomvri go izdava albumot Muse, produciran od Pharrell Williams. Ова е прва соработка на двајцата долгогодишни пријатели. Проект кој испреплетува различни нишки на афроамериканската музика и нешто сосема ново од Legend. А како најава за албумот е објавен синглот Day La.

0: tvoj Aeden.
1: Bum Dejzvo Neptun. Od 16. do 18. septembri. Popusti do neverojatni 70% na izbrani proizvodi. Ogromni zaštedi. Poprzajte vo najbliskiot Neptun ili kupujte online na neptun.mk.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно. This is the Antenna 5 Network.

Ска 35, управител и главен и одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3-111-911. antenana5.mk. Регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Antenne 5. It just feels good.